0: Yeah。Yeah、虚構の描写刻んでく無意味な物語そこかしこのレイテンシーすら一言のように聞かうタクシー Yeah I, I, I, I 雨降る予報は当たってない Headlight I, I, I アンドロメダ探してた君はいない
1: パラシュート